0: Enggir, mboten nonton undangan apa kok mboten kecer datang studio kula ngaten.
1: Mboten.
0: Enjing.
1: Yen namung sing kepiran kersa mriki, sing kula bel sing kersa mriki nggih.
0: Oh. Ngaten. Enggir, enggir. Jenengan ngrasakaken apa kula?
1: Pangan.
0: Kangen, nggih nggih. Salame kagem sinten, Bapak Tulus.
1: Nggih kali Bu Ambar sing wonten. Pundi nggih kali panggih. Kisaturan wilujeng dalu. Wonten apa yusuf wonten sikur sedo sing ajem.
0: Nggih.
1: Bapak Wulan. Nggih rasi-rasi supe kali kadang-kadang.
0: Ngeten.
1: Nggih wonten Kang Far.
0: Nji.
1: Pol di kantoran kantor.
0: Wili cinta.
1: Pasan bantu ini.
0: Nji.
1: Ya salam ikan ketamu saya ni Mbak Iu.
0: Sedaya mawon Nji.
1: Salam pulau kantor panjenengan.
0: Makate.
1: Dengan kantor salam sehat malam.
0: Amin amin ya Rabbal Alamin. Inci, pangestuni pun, sami-sami, monggo-monggo Bapak Tulus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kemang.
1: Gending, mato.
0: Inci, gending mato, matur nuwun Bapak Tulus. Engkang wonten naladan Lamongan je, engkang dalu punika tansah satuhunya wiji lumantar adu pasafam kapang sangat kaula margi pinten-pinten wulan menika mboten mireng suwantenipun. Cak Wandi pripun cak pawartosipun? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat Bunda Sunyani, Mbak Isabella Ramadhani, Bunda Mawar Merah dalah sedaya warga ingkang wonten naladan Lamongan. Pak Wiwi, Bu Wiwi ingkang wonten naladan gembung Bapak Tugi sugingnya wiji sinambi menapa kemawon. Wilujeng dalu gemang.
2: Gemang gending mata.
0: Gending mata. Nggih, monggo Kang Par nututi Bapak Tulus panjenengan Kang.
2: Nggih, mireng niki wau.
0: Mireng nggih. Nggih, nggih. Ngelir napa dereng sare niki Kang?
2: Ngelir.
0: Ngelir?
2: Nggih.
0: Piyuh, piyuh, ya menten sampun ngelir. Nggih, monggo Kang Par, salam kagem sinten.
2: Salam nggih nembe lumayan saya ronen Pak Tulus.
0: Nggih.
2: Sinten.
0: Sinten. Kang. Kang Par. Jenengan ta pundi lho? Lah kok dawah. Napa pripun niki Kang Par? Lah suwantene kula padosi kok mboten wonten delik teng pundi niki kala wau. Inggih semangga Kang Par matur nuwun sanget menawi badhe inggih gono malih monggo. Ketingalipun kok dawah kala wau wilujeng dalu.
2: Ya wilujeng dalu.
0: Kenging napa Kang?
2: Wonten ngoten ngertos nek apa mati.
0: Alah, wonten kang godho sajake.
2: Gendenge riyen, Pak.
0: Napa?
2: Gendenge paringi loro ati, Pak.
0: Loro ati, piyuh-piyuh loro ati kare sinten jenengan?
2: Kangene ati kok loro ati.
0: Kangene ati.
2: Nggih, enten kangene ati.
0: Wonten. Monggo.
2: Ya salam ingkang luwih wonten Pak Tulus, wonten Mas Bandi, wonten Kang Gareng, Mas Santo, Nyulung Dalu. Wonten Mas Dimas Bagus.
0: Nggih.
2: Putiana. Wonten Pak Yunus.
0: Ngaten.
2: Mami Rizki, Nyulung Dalu. Mama Yanti. Salamnya samudian ya mawon.
0: Sudah ya mawon. Inci.
2: Gendinge kangen ngati.
0: Dipun rantos.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam gemang.
2: Gending mato.
0: Gending mato. Inci matur nuwun laturaken dumateng Kang Par. Jempo ingkang tansah satuhunya wiji lumantar radio Basa FM. Selajengipun sinten menika wilujeng dalu.
3: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ambar. Ngelir apa dereng sare niki?
3: Dereng kula ngrantos jenengan lan nembe. sakit mlebet.
0: Oh, alah ngaten, nggih.
3: Terus pundi pawartosipun jenengan, nggih?
0: Alhamdulillah, pawartos penyiar sae.
3: Nggih. Kula saderengipun salam gendinge rumiyin.
0: Menapa?
3: Gendinge niku. Sambel kemangi.
0: Sambel kemangi.
3: Nggih.
0: Di perantau.
3: Salamipun wonten Mbak Rum Kirano Baye. Kakang Ibu Tasmira, kalau wau wonten Pak Tulus. Mbah Manten Tol, Kang Garing. Wonten Mbah Ranurung Sugeng Dalu. Mama Gale, Mbok Jersi kalih Bopo, Mbok Ramina. Sugeng Dalu, Kang Temon, Pak Jaya Senggol, Kak Wandi, Mami Rizki, Bujas Muni, Kang Warsito, Sugeng Dalu, Mama Yanti, wonten Pak Renggo, Mama Firda, Sugeng Dalu,
0: Nggih
3: sampun Mbak Gayatri, oh, salamipun sedaya kemawon. Kendinge kula rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Gemang.
3: Gending matok.
0: Injih matur nuwun gending matok. Laturaken dhumateng Bu Yambar ing kawontenan Ladan Kalipang Kalitidu dalah Bapak Yambar. Matur nuwun sanget. Tansah setya tuhu nyawiji lumantar Radio Bas FM. Selajengipun semoga kita laras sesrengan gending ingkang badhe kapiarsa inggih punika wonten Kangen minangkani pamundhutipun Bapak Etulus. Semoga

kelinci ucul. Mugi-mugi sampun panjang laras lan saged nambahi regenging sasana wonten papan pamirengan panjenengan. Wilujeng dalu sumangga ingkang paring kegono utawi atur pambagyo wilujeng.

dalu. Selajengipun ugi wilujeng dalu ingkang dalu punika nembe nyawiji nggih matur nuwun sanget kawi